0: prijevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prijevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.
1: SMS
2: Bet Radija.
1: SMS.
3: Bet Radija.
1: 091-510-101.
4: 091-710-104. 091-910-104. SMS Bet Radija.
5: Sanja Maletić Ruzmarin za jednu vješticu od nas dvije vještice.

0: Nešto novo od Raleta stiže. Pauki kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: mjerimo.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: a u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi.

to je bio Mejko Puzić. Idemo dalje uz Dejana Matića. Nigdje ko u Bosni. Ponovo za šampione na vikendici kod Mate, posebno za dijasporce koji idu

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Marinko Rokvić u nastavku. Zanijela me svjetla velikog grada. Ponovo kaže za Neretljakove vikendice, samo od Ujke Naumaha, za sestrića Barkija i za cijelu ekipu.

0: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Pozdravi sada idu od nas šest. I za mušku ekipu, za Huseina, Nedžada i Envera, Jaša Rahmedovski u nastavku.

0: Bet Radio.
1: Kakva si to žena? Enes Begović nam pjeva, pozdrav i kaže idu od nas šest iz mušku ekipu.